0: Po le mea te tala lo lewa noe o mairifo mai mai fafo fo I lea ia o te ilo iai ia po le mea si te tongi o fo mai la tau ia ia nau nau ina I fo mai e nofu ia peo le tūlanga nā le ma si ia I fafo ani pe Australia ia o tūlanga o tongi ia ia ele sa I fo inisi le tūpāfo I fo mai la tau ia ia o tanga atu soi fo ima o le si mei tumai tau atu o le burn out a ana I nei fo mai mta tau si fo wo tu so wo te tau na maro lo te mi fa tu langa
1: moni
0: I o tanga soi fo ia aloa tu se te vidi mai tu hal watu tu sau tu hal watu ele ma se maro lo ia e ia fianga o tu langa na na o le overwork o nei fo mai ia o le lava la ta ta ta fo mai
1: le lava maro lo
0: ia tu si se ise a se fa iwa fa I tono lo o le fa le mai pe a hoi e le ma u se maro lo o nei fo mai
1: mo mia lava ni tata o fōmai. Al maali eia la mari wa pene vai aso talua ilia sa faile sa unoanga se tasi o fōmai. Olo oia tu lei, olo oia una ia tamaiti awane ia verfa a fōmai. Ola e fai mai ia, e lei se lumana ia rfa a fōmai tu tono New Zealand. Ia, ta ilo ia ia awa e tau telefo ina I tata o alam whanau, ole nau nau e oe e faile le fa a fōmai ona ole vai me wauti uti. A ole tel tonunga la le fōmai lea fōmai senior. Pape mai o waiava ai ia oai wa sau ilu mai a le fa unga ngod AI fo e man tu o Singapore mai si atu nu ula wa lua I lato fōma I robots a lua I lato AI ta te alu atu a tu elu tali mai lunga ta umai le AI le mele ta te
0: tu se alu atu le AI a e lato fan ba e tu se le tira alu malava tu lol fa fo ta tu tu ui a watu e tu mele robot I vo le AI mai ar tua tua la di mai tono mai awar so ai
1: e tanga te te pele le te pele feature na e ai to dili si
0: hat da ta se tala awar so ai u fa ya tu awar so ai tu so me va pena ya ole si tu or tu la so fo malo lo ina ana si a si a ta tu tono no ai e mane fo no fa lo mai fo tano tu fo li sunga la ya tu fo me fo ia so ya ta si ta si ta ya prevention ya ole si tu la na wa we love all ye for my money. Charlie will say for Malorina, my lad to all of Fairnall with my pay lad to lay or the Tavale Lalo, my little Taval for 11 by Fatali Melalo. Our tatola, il tatu to see all tatu, I assume for Malorina. Your prevention, preventative measures, really limb for ye. Your right to see too long on photo maffa, you will be an eye, Matic two, your photo maffa la to ye, or too long of anger. Yeah, it's for Malorina, yeah. Te mo fai ia ua fu ina iwa ina iyo oa I tono fan ma iyo o tula fa pena ia e lua I tur tupi ia e fu ila upito la au ia upito la au
1: moni le mana ia tele fi au mol soifo malo no ina tae au mari e so so ani fo ia tau fai titi ai le ia e sa au nele ia tau fai matas e au waina iyo so e waili fo ma ia ole e e fautua ia va aile ma siaki fai lau siaki fai tau sanga ai e ia mem fai ona fai leo ilolo toi fale e tau pui pui pui pui malu mai ai ai le I o I se isi tūlanga.
0: Nā tō nua ea tātou mātiki tū ina reporti nei mati sui fō mālo loina ea pole ale tā urumanga ea ona tūla I mai ai ea ora sima tā apu nei pe ngā finfiningo nei tūsanga ea tātou New Zealand ea o polisi ma whainga wha mai o ana vatau fō ea wanga wha uwhai tā urumanga tui fō mālo loina ea la tātou mātiki tū ea ana me statu patipati hama moli Pati pati mai tato mo le Commerce Commission ana le mai tato telephone. Ata telele tupe wa mfayo na mawa mai le Commerce Commission. Tue fa a fo'i tangata au tele o pene I tato telo e sina sina. Ma po ponga fo'i lea ya po sina se lenu tue fo'i tu stupe o tangata fo'i e lena. Se sena e se fa tupe ma.
1: Na.
0: Pisinisi ma o unanga ye. E ave fa na na tato tupe.
1: Son mali e ole ole fa upunga fo ini nungo ole ole ole news ale TV tasi. Ala va pe o celebrate ele ele Commerce Commission le iwas 1 million. So ole wama to e wo wo au sia le isi matati a iwas 1 million. Silia ma le iwas 1 million a tala. E ale oma fayona to e maua mai e tangata pio tato. E alena e sa awi oe. Lena ave se se fale tupe ia awala mai I tfainga o lato nono ngā tupe.
0: Wherever I. O meo bank transactions for your fee ta mai e so so fa tu pay al ASP multi ASP fa tu pay e lua le na I tu langa na ya le fo I mai sta so fa la pu tonga le ta o le a Nelson Building Society